primačije. Preteki, preteki. Trvaju, trvaju. Naveki, naveki. Slovensko, do toho nikto sa